Basi, basi, basa la bisona moto moko kaka nzambe. Poti kako kisaka monte mana bison basi basi. Nyonso na kozwa kaka yo, na kosale la kaka yo. Nyonso na kopesa kaka yo, mbongo na posi kaka yo. Mpona nini okonyokolo makanisi.